nalauang kat apay lang ngayon wan ulat ngangkat krakat penat kaki nga kanan utluda jamah pardah lambok iya tekam terda jeput ko karut lambar ngarutan telu pegai rantuang beliwang besi balan

Itlani lani nikot kasgi pasang almae sadal ngan pangapapan